0: Otimi bɔne ka ne nikuru da bɛndi so ne asa asa me ya kyena tu.
1: Wo ahwɛ.
0: Ka wura yire.
1: Dane me hunu makoma.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Odane no ho.
1: Na koma tu.
0: Na ma na koma tu.
1: Obra me bi owia sɛ
0: nya. Efie wura.

0: no me kain ne story wo Jeremiah ena me hu ya wo se bible no eye yesesa bua bua no obi tum bi sa wo se sofo ebla ye pam Abel no e wo Genesis no okonya ma bi wale ne ma no okonya o mu wale ye no eye dan no okonya sa ma no wale because dam bo e wo Cain and ano
1: otwani nyina
0: na wo hwe kro mpa Moses ya wo no Exodus eye dan no okotro Genesis ya wo Moses wo Exodus ana okotro Moses
1: asase
0: ngoma no ya wo Moses wo Genesis ya wo na Exodus eso no no tro ye ti eti bible complete we no ana e fle Moses ana nyakopon si tro se mfiti ase ni miyesei nti nyakopon bobo na pa simple ana de ma Moses ye de ade e tro ye nti ma okowa wo ne ma kro fa so nyama nyako ita ana eti sa Nebuchadnezzar we se no Daniel ho no Nebuchadnezzar na no woman ni bi e wo Jeremiah no woman ni bi so wo ahemfo woman num o kobla so so woman wo hu Nebuchadnezzar no woman ni bi ne life ne life baby ya wo no ne papa ne bi bi awa ahemfo woman num
1: ho asem
0: ne ho asem e wo ahemfo woman num eti Nebuchadnezzar no yo bi a na osuro nyankopon oh say odi Daniel kwatu odi Daniel ekwatu jetabu omukura no na eya ne ya bible sa na adwene po wanna ya mfane mukura a ma ne nchen
2: ya inform twem prache o
0: tieni ye papa ya o ama ya mfane mprafo okura a ma ne nchen efise na odwene onyankopon enimpa no
1: ho
0: ehye ka urade na bible sa wanidi wanom na nani sure because na owo nyame sure na enkrofuo bi a ode ne ho kobbo wo mu no o se sa krusu ne bi no mbeka kire ne sei na ohene semra na fa uka watima no na obiala mompa ye
2: adadua
0: ah ena omu influence no
2: otie wo mu
0: ena otie wo mu tie listen and listen well ano pa tie mi ye pa afutu a wutie ensama wutie

mato no ebue wo amma e ba bi ato na so sesi ya na yarisa wo nto pro no e ejuma sam na ayade no nyame wasiesie sabre a wo ba no wate se wo ase wo yire na so kunu wo ah.